ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

سن بلو ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس پن چینل, اسی ویب سائٹ کے ذریعے اپنا موبائل ٹیلی فون, ٹیبلٹ, آئی پیڈ, کمپیوٹر کے ذریعے بھی پروگرام آپ سن سکتے ہیں, اور سبھی انٹرنیٹ ریڈیو کے ذریعے بھی یہ پروگرام سنائی دیتا ہے. ارجیت سنگھ اینڈ سنیدی.

شریعہ کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی ہے. دا فلم شو بیس, اسی فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا. چلے پروگرام میں کمار سانو اور الکا کی آواز میں یہ گیت پیش کیا جا رہا ہے.

آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام پہ پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں یہ گانا لتا جی کی آواز میں آپ کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے اور فلم کا نام ہے پکیسا.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن